0: Așa s-a zis că a terminat să joc contra care și-a renumat statul
1: Vigia.
0: Je n'ai pas intimidé pour le